0: Mamma, Mamma, Massanue, yeah, Minacopano, Minacopano, Onia, Onia, you did, Obeka wo nyina kufom obekika wo makufom obetietia wo honso
1: akuma efe 87.9 kumas
0: la nilibikaya Jesus onya miye oya wo sahine onya miye oya wo sahine ha minya mino oya Oya saino ah etimi mi medi medi kunni mankasa medi ni dabia anita free mi na ko pano oya wa saino wat yesu medi mi wat no no oya wa saino ha mimi yesu no mi na ko pano oya saino hey anuti medi medi medi medi kunni mo matam fo so da bia mese mi na ko pauno oya wa sai no ah anite mi